ngir mbar ma dem na banexu weyna reke ku weyna khajan weyna ngir mbar ma dem na jub xoti jotna jubanti jotna say waru jotna ngir

am yitte jot na ngir bamba dem na fagaru jot na cawarte jot na te yeewu jot na ngir

ar yekki jotna jog sobu jotna ba yegg jotna tay gesu jotna ngir yegg jotna yebulu jotna xam yalla jotna xam yalla jotna dok ngir ma jotna.